Nkan wati ha me onto madan akonya senyina mu behunu nyame sane ne nimunyam be kesie kusie be kesipa ewade ne munyam be dadi na ne bambo ebe yo suden ebe yo chefa o Kristo Yesu dimo.